0: Womino Pandia, go by Tare, Katu, and Puti Womino Pandia, Woma, Nemuka Kepa, Kongone, Pavoine, Avoine, Pavoine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.